0: دینے کا عہد کیا ہے 5 million شلنگ کھلاڑیوں پہ خرچ ہوں گے 5 new فٹ بالرز کو ٹیم میں لانے کے لیے عالمی خبریں یمن کے ہوتی گروہ نے سعودی عرب پہ حملہ کر کے سنا ہوائی اڈے پہ فوجی سٹرائکس کا بدلہ لے لیا عربیا کے ہوائی اڈے ابہا پہ یمنی ہوتیز نے میسائلز گرائی ہیں 4 قبل ہوتیز نے سعودی عرب کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا یورپین یونین نے سوڈان سے سونا برامت کرنے پہ بین لگا دیا ہے کوئی یورپی دیش سونا امپورٹ نہیں کرے گا تاکہ سوڈان میں چل رہی جنگ کو مدد نہ ملے اب تک 14 million سوڈانی دربدر ہیں ہیروں کی مائننگ جائنٹ ڈبیئرز نے ساؤتھ افریقہ کی کان میں کام بند کر دیا ہے اس لیے کہ قیمتی پتھر کی مانگ گرتی جا رہی ہے خالص ہیروں کی جگہ لیبورٹری میں بنے پتھروں کا کاروبار بڑھ گیا ہے عالمی منڈی میں ہیروں کی گرتی مانگ کی وجہ سے ونیشا مائن بند کر دی گئی ہے امریکہ میں بھارتی جرائم پیشہ بشنوئی گینگ کے خلاف عدالت میں کاروائی شروع ہو گئی یو ایس اسسٹنٹ اٹرنی کے مطابق بشنوئی اپرادھی ٹولا کئی دیشوں سے آپریٹ کرتا ہے نشے کی دوائیوں کا کاروبار پیسہ ٹھگنا قتل کرنا ان کی کاروائیوں میں شامل ہے خوف پھیلانے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اور کل صدر ٹرمپ نے عراق کے نئے وزیر اعظم کا وائٹ ہاؤس میں سواگت کیا علی الزیدی کا ٹرمپ استعمال کریں گے کہ کوئی تہران دوست سیاستدان کیبینٹ میں نہ آئے اور علی ملیشیاز کا خاتمہ کریں جن کو ایران مدد دیتا ہے یہ تھی آج کی خبریں میں ہوں پروین آدم
1: We're deep in the groove now. Retro feels blending perfectly with today's hottest hits. This is Retro to Right Now with Nilufar.
2: Fantastic mix of the 90s, early 2000s, some great pop numbers, some recent tracks and so much more. All that and yes, meri bug jo hai wo to jari rahegi. Retro to Right Now with Nilufar on East FM.

ایک طرفہ ان دا ووکلز آف درشن راول پلینگ فور انیس فیم کینیس پریمیر ایشین مکس. دس از دا سٹی لائٹس ود وشال اور ہم بات کریں اباؤٹ دا ویئرڈ فوڈ کمبینیشنز دیٹ وی ہیو سم ٹائمز. سو سم آف دا بیسٹ ڈسکوریز ہیپنڈ بائی ایکسیڈنٹ اینڈ آئی تھنک دس سیم گوز فور اسنیکس. مے بی یو رن آؤٹ آف جیم, گریبڈ سم تھنگ رینڈم فرام دا فریج اینڈ ٹوک ون بائٹ اینڈ سڈنلی یو انوینٹیڈ اے نیو میل. ایوری گریٹ انوینشن اسٹارٹڈ ود سم ون ولنگ ٹو ایکسپیریمنٹ. Okay, maybe your noodles with peanut butter will not win a Nobel Prize, but it might deserve some respect. So what's your accidental masterpiece jo aapne banaya ho? Ek simple sa sandwich bhi ho sakta hai, jaise for example, you know, I tried this combo. Akela tha ghar pe and I was starving, and that time I did not know how to cook. Right now to master chef hai hum. So میں نے ایک سینڈوچ بنایا تھا اینڈ آئی ٹیل یو واٹ دا انگریڈینٹس دیٹ آئی پٹ ان دا سینڈوچ شارٹلی, بٹ فار ناؤ دیز آر دا ٹو سانگس آئی ایم لوکنگ فور ٹوڈے اینڈ دیز ساؤنڈ لائک دس.

جھوٹے قسم وعدوں سے، تیرے جلتے سلگتے خوابوں سے، تیری بے رحم دعاؤں سے نفرت کروں گا میں، جب تک ہے جان، جب تک ہے جان.